0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti pahat dengan penukul.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti pahat dengan penukul.
0: Bermaksud, membuat kerja hanya apabila disuruh.
1: Contoh ayat.
0: Murid-murid itu bekerja seperti pahat dengan penukul untuk membersihkan kawasan taman persatuan mereka. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Farhan Haq memaklumkan lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervibo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Buzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak wisel pertama dibunyikan. Namun skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Junwei akan berdepan wakil China Zhu Zhuanchen untuk memburu tempat keperlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baharu negara, Ti Kaiwun, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Manwei Chong, So Woyik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Matsukawa. Kedua-dua gandingan itu dari Jepun. Sebelum itu, Jun Wei menyingkirkan pilihan ketujuh kejohanan dari Taiwan, Su Liyang, untuk mara ke peringkat seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Adakah anda sedang mencari lot kedai untuk perniagaan anda? Satu lagi projek KK Auto World Sdn Bhd, kedai pejabat 2 tingkat di Taman Ching Baru Melaka dengan keluasan 22x65 iaitu 1430 kaki persegi memang selesa dan sesuai dengan semua jenis perniagaan. Berhampiran dengan pasar raya, kawasan perumahan, sekolah dan lebuh spa. Untuk tempahan dan pertanyaan, sila hubungi talian 06312-1122 atau 06312-1133. Mana lagi? Melaka lah!
1: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti pahat dengan penukul.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti pahat dengan penukul.
0: Bermaksud, membuat kerja hanya apabila disuruh.
1: Contoh ayat.
0: Murid-murid itu bekerja seperti pahat dengan penukul untuk membersihkan kawasan taman persatuan mereka. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

Ya, untuk jam ini Ain akan open untuk permintaan lagu. Untuk anda yang nak buat permintaan lagu tu, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 0108061023. Kejap lagi untuk jam ini Ain akan terus tunaikan permintaan lagu anda.

Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, yeah, mana lagi kita Melaka lah kan. Ini saya nak kongsikan apa yang menarik menanti anda untuk hujung minggu ni lah di Melaka. Antaranya kita ada Melaka International Halal Festival 2026 yang dah pun bermula semalam sehingga 9 Ogos 2026 bertempat di Melaka International Trade Center MITC Ikeroh Melaka. Dan sebanyak 3 hari penganjuran ni, MIHF 2026 menghimpunkan macam-macam aktiviti termasuk lah pameran produk dan juga perkhidmatan halal, jualan produk halal, forum serta seminar berkaitan dengan industri halal, sesi padanan niaga, demonstrasi produk, aktiviti keluarga dan juga macam-macam lagi program menarik yang akan bagi manfaat kepada usahawan dan juga masyarakat lah. Dan orang ramai dijemput hadir untuk memeriahkan festival ni dan menikmati pelbagai promosi istimewa, pameran interaktif dan juga peluang untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada agensi kerajaan, institusi berkaitan dan juga syarikat-syarikat industri halal. Jadi kalau anda free tu, bolehlah datang terus ke Melaka International Trade Center MITC Ikeroh bersempena dengan MIHF ataupun Melaka International Halal Festival 2026. Dan ada lagi yang saya nak kongsikan dengan anda mengenai Hari Landscape Negara, tapi selepas ni saya kongsikan bersama dengan anda, okay? Dan untuk jam ini 12.28 minit tengah hari, kita ada segmen Lagu Ku Untukmu.
2: Rindu ke?
4: Kalau rindu, tujukan lagu.
2: Kalau

Ya, lagu ke untukmu. Kita ada permintaan lagu daripada Abang Zai kan, ada dari Pulau Pinang. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada Kak G, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Anwar Zain, Sedetik Lebih. Okey, dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Wadiah Hiti dari Batu Pahat Johor, nak dengarkan lagu Aisyah Rednu, Tak Adil. Lagu ni untuk semua yang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Okey, selepas ni saya akan stream lagu-lagu permintaan anda dalam Laguku Untukmu.

0: Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Agung titah siasat laporan RCI tabung haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian dan agensi berkaitan supaya memperkukuh kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Langkah itu bagi membendung penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa melalui penguatkuasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Terdahulu, Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan pertemuan berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku hari ini. Dalam pertemuan itu, Sri Paduka Baginda berkenan dipersembahkan taklimat menaikkan dongan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH selain isu semasa membabitkan Felda. Sultan Ibrahim menitahkan agar siasatan dijalankan secara menyeluruh serta tidak berkompromi terhadap pihak yang didapati bersalah. Baginda menegaskan tiada pihak boleh terlepas daripada tindakan sekiranya benar-benar didapati bersalah dan perkara sama tidak boleh berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah.
2: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada Parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang, bukan penghakiman politik. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu termasuk pelaksanaan 75% syor RCI. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
3: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen tabung haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta tabung haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
1: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan dasar hari bekerja hibrid HPH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HPH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
4: Mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HPH PBS ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif, tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun tiga bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan hari pekerja hybrid ini.
1: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Allahyarham Korporal Muhammad Nur Hafiz Rahim yang mau dipercayai akibat renjatan elektrik di Bafet Sabah Khamis lalu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pangkal Kuang Ketereh, Kelantan pagi tadi. Jenazah anggota Balai Polis Western itu tiba di kampung halaman pada 4.45 pagi sebelum disolatkan di rumah keluarganya. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi pula selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2 dekat Dungun. Seorang lagi mangsa yang turut terkorban dalam kejadian itu ialah Korporal Chiu Tek Siong. Dua suspek dipercayai warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan dua mangsa culik di Taman Amira, Telaga Bata, Alostar, Kedah malam tadi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kedua-dua suspek melepaskan tembakan ke arah pasukan operasi sebelum polis membalas tembakan. Beliau berkata polis turut menahan 6 individu bagi membantu siasatan kes penculikan untuk wang tebusan. Satu sidang media berhubung insiden akan diadakan pada Isnin ini. Penemuan sebuah bagasi yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan menggeparkan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Subriten Muhammad Razi Abdul Rahim berkata bagasi itu ditemukan ditinggalkan di ruang pemeriksaan sebelum diimbas dan dikesan mempunyai imej yang dipercayai dadah serta bahan letupan. Beliau berkata unit pemusnah bom IPK Kedah kemudian menjalankan proses menutralkan bagasi menyebabkan kompleks itu ditutup selama 2 jam. Bagaimanapun, pemeriksaan mendapati tiada bahan letupan. Sebaliknya, bagasi berkenaan hanya mengandungi pakaian dan barangan peribadi. 5 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada tiap tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian pada 171 diikuti Kuching dan Samarahan masing-masing 154, Mangga Sri Aman 139 dan Bintulu 124. Beliau berkata dengan itu disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah susu dan peningkatan titik panas di rantau ini. Berita seterusnya, luar negara, Arab Saudi, Turki dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama bagi memperkukuh keselamatan serta menangani ancaman serantau. Menerusi perjanjian itu, sebarang serangan terhadap mana-mana negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemuanya. Bagaimanapun, ketiga-tiga negara menegaskan pakatan itu bukan ditujukan kepada mana-mana negara atau bertujuan membentuk blok ketenteraan. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan pertahanan dan kestabilan serantau. Perjanjian itu ditandatangani di Mekah disaksikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Turut hadir Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Negara Islam diseru supaya bergantung pada diri mereka sendiri dan mengukuhkan perpaduan serantau. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan perpaduan antara negara serantau adalah cara terbaik untuk menghadapi ancaman luar. Araghchi berkata angkatan tentera Iran telah menunjukkan kesediaan, keupayaan dan kekuatan mereka menentang tentera paling mahal di dunia. Kenyataan itu dibuat ketika pemimpin Tehran menggalakkan pengaturan keselamatan serantau yang diketuai negara di rantau ini dan bukannya kuasa asing. Dua minggu selepas tunjuk perasaan diketuai golongan muda yang memaksa Menteri Pendidikan India meletakkan jawatan, Kerajaan Narendra Modi kini berdepan tekanan politik susulan protes besar-besaran tersebut. Tunjuk perasaan diketuai Kokros Janta Party CJP bermula antaranya akibat ketidakaturan peperiksaan dan isu pengangguran golongan muda. CJP kini mempunyai jutaan pengikut dalam talian dan mahu meneruskan tekanan terhadap kerajaan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah siasat laporan RCI tabung haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepanjang bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Melaka FM 102.3 mempesona dekat.

Bagai panduan Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.19 minit tengah hari akan berkumandang azan Zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami, Melaka FM.

0: Peribahasa Mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti pahat dengan penukul.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti pahat dengan penukul.
0: Bermaksud, membuat kerja hanya apabila disuruh.
1: Contoh ayat.
0: Murid-murid itu bekerja seperti pahat dengan penukul untuk membersihkan kawasan Taman Persatuan mereka. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka baru saja berlalu daripada Mojek Hafiz, Zain Nakal dan juga Zamir Harith dalam Diam. Lagu ni diminta oleh AR Trader FCPO yang ada dekat live TikTok Melaka FM sekarang, okay? Jadi selepas ini saya akan tunaikan ada beberapa lagi lagu. Antaranya kita ada permintaan lagu daripada Kak Zara dari Semenyih Selangor, nak dengarkan lagu nyanyian Lionel Richie, Hello. Lagu ni ditujukan untuk sahabat-sahabat Radio Nombor 1 Orang Melaka. Katanya semoga terhiburlah di hujung minggu ni, okey? Dan juga pastinya kita ada permintaan lagu yang seterusnya daripada Cik Jeff. Katanya nak dengarkan lagu daripada Panji, Sayap Terluka. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Firdaus yang juga menonton dekat live TikTok ni, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Ekspedisi Hentian Ini. Okey, selepas ini I akan stream lagu-lagu anda satu persatu. Tapi sebelum tu nak kongsikan jugalah dengan anda yang mana sekarang ni Melaka FM sedang melangsungkan uji bakat bintang P. Ramli. Jadi penyertaan ni dibuka sehingga 25 Ogos 2026. Jadi kalau anda ada persona persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli, ini adalah peluang anda untuk sama-sama kita join uji bakat bintang P. Ramli ni, okay? Jadi antara syarat pertandingannya, penyertaan hanya untuk lelaki warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Setiap peserta dikehendaki menyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Dan juga untuk peserta yang pernah buat rakaman bersama-sama dengan mana-mana syarikat rakaman ataupun artis rakaman dan juga pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramli, tidak dibenarkanlah untuk menyertai pertandingan Bintang P. Ramli 2026. Dan juga keputusan para juri untuk pertandingan Bintang P. Ramli ni adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan. Jadi untuk anda yang mungkin berminat, kotlah kita ada kawan-kawan yang suaranya klasik kan, bolehlah suruh kawan kita tu join uji bakat Bintang P. Ramli. Okay, sekali lagi dibuka sehingga 25 Ogos ini. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi sahaja 012-6982-015. Dan juga boleh hantarkan video persembahan terbaik anda ke alamat email murnisafinas@rtm.gov.my. Dan juga kalau nak tengok poster berkenaan informasi ini, boleh terus saja follow semua media sosial rasmi Melaka FM. Dekat situ kami ada kongsikan maklumat lanjut mengenai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Okey, jadi jom mandakan sekarang ni pukul 3.28 petang. Kita nak terus stream lagu-lagu yang telah pun Ain sebutkan tadi tu. Kita nak mulakan dulu dengan sebuah lagu daripada Lionel Richie, permintaan Kak Zara, Hello, khas untuk anda.

101 Orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 Orang Melaka. 3.44 minit petang ketika ini. Hai, Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Masih lagi Ain di sini menemani hari anda sampai pukul 6 petang nanti, okey? Dan pastinya Ain masih lagi ingin menunaikan permintaan lagu yang ada. Jadi, insyaAllah berbaki lagi beberapa minit saja sebelum kita nak masuk ke jam yang baru. Ain akan tunaikan permintaan lagu anda, okey? Jadi, sampai-sampai tu juga ni Ain nak kongsikan dengan anda. Baru-baru ni tular ataupun viral dekat media sosial tentang SARA ataupun orang kata yalah SARA untuk semua one off sebanyak RM100. Katanya sempena Hari Kebangsaan, semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima RM100 one off untuk SARA ni lah. Dan katanya pemberian menerusi MyCard mulai 15 Ogos hingga 31 Ogos untuk pembelian barangan asas di kedai-kedai yang berkaitan. Dan sebenarnya maklumat ni ialah maklumat palsu. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai ataupun sebarkan poster yang mendakwa semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas ni akan menerima SARA one off. Sebabnya maklumat ni adalah maklumat yang palsu. Dan juga Kementerian Kewangan menegaskan juga bahawa tak ada pengumuman rasmi pun mengenai pemberian SARA seperti yang didakwa itulah. Dan orang ramai juga disaran untuk sentiasa dapatkan maklumat yang sahih melalui saluran rasmi Kementerian Kewangan sebelum kita nak kongsi bagi mengelakkan penyebaran berita palsu yang boleh kelirukan masyarakat kita. Okey, pastikan sahih baru kita kongsi. Okey, baiklah untuk jam ini, jom Ain terus lagi untuk stream lagu-lagu yang seterusnya. Kita ada permintaan lagu daripada Zakri nak dengarkan lagu terbaru daripada Bagio iaitu Rindu. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Sasu Saleh nak dengarkan lagu daripada kumpulan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Jadi jom kita terus stream lagu-lagu ini.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Amy Mastura, Bintang Hati. Tepat pukul 4 petang ketika ini, kita dah masuk ke jam yang baru. Lagu tadi tu diminta oleh Kak Ina dari Selandar Jasin. Katanya Mak Kak Ina demam ni. Apa pun kita doakan lah untuk Mak Kak Ina dan juga semua yang mungkin berada dalam keadaan yang tidak mengizinkan, tak sihat. Semoga mereka diberikan kesembuhan sepenuhnya. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, memandangkan dekat TikTok ni, Ain ada menerima beberapa komentar. Sebenarnya dekat TikTok ni, semua orang pun boleh join kan? Bukan saja orang Melaka je, tapi orang Melaka pun boleh, luar Melaka pun boleh juga join dekat sini. Katanya kalau dekat kedai, dekat Penang, macam mana nak dengarkan Melaka FM? Senang saja, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Tahap je RTM Click, anda boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja. Okay? Dan pastinya percuma, yang penting kena ada talian internet lah ataupun capaian internet yang baik. Selain daripada itu, boleh juga tonton drama, siaran langsung ataupun telefilm RTM juga secara percuma sahaja, walau di mana sahaja. Gitu, okay? Jadi apapun untuk jam ini, Aina kongsikan juga dengan anda lah info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.39 minit petang. Dan juga di jam yang terbaru ini, 4.30 petang, kita ada berita Melaka FM. Kemudian kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda. Dan pastinya untuk siaran hari ini juga, pukul 5.30 petang nanti, kita ada Hello Hello Melaka FM. Kalau anda nak sampaikan ucapan, bolehlah fikir-fikirkan dulu ucapan apa nak bagi pada petang ni. Dan juga boleh terus Hello Hello AIN nanti di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Dan pastinya sekarang ni, tarikh cantik kan, 8 Ogos 2026. Dan pastinya kita dah dekat dah dengan sambutan Bulan Kebangsaan ataupun Bulan Kemerdekaan. Jadi I nak ajak anda sama-sama kita semarakkan semangat merdeka. Tak kira di mana sahaja kita berada, apa pun latar belakang kita, kita tetap satu sebagai rakyat Malaysia. Okay? Jadi sama-samalah kita semarakkan semangat kemerdekaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Mungkin dah boleh beli dah kan, letak dekat kereta, kibarkan dekat rumah, dekat kedai makan ataupun dekat mana sahajalah premis perniagaan anda pun boleh juga. Jadi sama-samalah kita semarakkan lagi semangat tu. Sama-sama kita hargai orang kata keamanan, keharmonian dan juga kebebasan yang kita nikmati hari ini. Jadi untuk kita semarakkan lagi semangat kita tu, jom kita layan dulu sebuah lagu daripada Sixth Sense, Kita Boleh Khas untuk anda.

Pintar Pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, Pintar Pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama Pintar Pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam Iwai, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4:39 petang akan berkumandang azan asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.

menukilkan perkataan daripada Syekh Dr. Usamah Al-Khamis Hafizullah Ta'ala, bahawa tetaplah yakin kepada tiga perkara ini. Perkara yang pertama, tidak ada yang lebih menyayangimu selain daripada Allah. Hari

An Ummu Salamah qalat ma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu ila rafa tarfahu ila as-sama'i faqala Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari rumahku kecuali baginda akan menghadapkan pandangannya ke langit, lalu baginda membaca zikir, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau disesatkan orang lain, dari aku tergelincir atau digelincirkan orang lain, daripada aku menzalimi atau dizalimi orang lain, daripada kebodohanku atau dibodohkan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud, nombor hadis 5094, dan hadis adalah hadis sahih. Pengajaran yang kita boleh dapat

Rasulillah uswatun hasanah. Semuanya pada diri kamu wahai Muhammad terdapat contoh ikutan yang terbaik. Yang keduanya, antara adab ataupun tata cara atau etika keluar daripada rumah ialah berzikir memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau disesatkan orang lain, dari aku tergelincir atau digelincirkan orang lain, daripada aku menzalimi atau dizalimi orang lain, dan daripada kebodohanku atau dibodohkan orang lain. Jadi zikir ini mengandungi permintaan perlindungan daripada beberapa perkara. Yang pertama, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan agama, iaitu perlindungan daripada kesesatan atau disesatkan, sama ada disesatkan oleh syaitan, jin ataupun disesatkan oleh manusia yang ingin menjauhkan kita daripada jalan yang lurus. Yang keduanya, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan masalah dunia, iaitu menzalimi diri sendiri dengan dosa ataupun dizalimi oleh orang lain terhadap jiwa, harta ataupun kehormatan. Yang ketiga, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan interaksi dalam masyarakat, iaitu tergelincir dalam dosa atau digelincirkan oleh orang lain dengan kejahatan mereka. Dan yang keempat, meminta perlindungan daripada kejahilan, iaitu kebodohan diri sendiri atau dibodohkan oleh orang lain. Mudah-mudahan kita mengambil peringatan dan mengamalkan sunnah. Wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Melak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
3: Peribahasa Melayu hari ini, seperti pahat dengan penukul.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
3: Seperti pahat dengan penukul.
2: Bermaksud, membuat kerja hanya apabila disuruh.
3: Contoh ayat.
2: Murid-murid itu bekerja seperti pahat dengan penukul untuk membersihkan kawasan taman persatuan mereka. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Isyak daripada Melaka FM.

Pendapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh. Tegas beliau, sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. TH dalam pada itu menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion, termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Sebanyak RM4.06 bilion disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, penyaluran peruntukan berkenaan bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Mengenai salingan dadah terhadap kru penerbangan, usaha tersebut akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan salingan terhadap semua juruterbang dan kru kabin. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan salingan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan.
1: Dengan adanya isu ni, kita akan mempergiatkan ujian salingan dan kita kena bincang dengan pihak airline. Di peringkat airline juga, kita nak melaksanakan program tebak kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi pengukuran kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri, supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Di Bukit Kayu Hitam, polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti pemilik sebuah bagasi yang ditemukan di ruang pemeriksaan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS petang semalam. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, tindakan tersebut diambil selepas hasil imbasan mesin pengimbas mengesan imej yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan di dalam bagasi berkenaan.
2: Kita akan cuba kenal pasti siapa pemilik beg tu untuk kita nak tahu apa sebab ditinggalkan situ. Kita tak ada terima ugutan, panggilan bom tu tidak ada. Cuma memang langkah yang betul lah. Apabila suatu bagasi ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan, kita kena ambil action lah. Kita dalam proses lagi. Maklumat awal, semakan awal, tempat mula-mula ditinggalkan di luar jangkauan CCTV.
0: Jelas Dato' Azli, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan orang awam. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli menegaskan kawalan di semua pintu masuk ke Kedah sama ada melalui jalan laut, darat dan udara sentiasa diperketat bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan juga sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air. Pihaknya menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia.
2: Ini semua adalah nak menangani jenayah rentas padat. Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPN. Berdasarkan statistik kita tengok, memang berlaku penurunan aktiviti. Dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sepadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi. InsyaAllah memang kita ketatkan pada ini.
0: Terdahulu Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar kementerian dan agensi berkaitan meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel telah ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan berdasarkan semakan awal penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023. Jadual berkenaan memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan kerajaan Malaysia. Susulan itu, AKPS akan menjalankan siasatan lanjut bersama pihak berkuasa dan agensi berkaitan bagi mengesahkan sifat, spesifikasi, kegunaan serta klasifikasi barangan berkenaan. Berita seterusnya. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara. Selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Penguasaan teknologi berkenaan juga terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat khususnya dalam merancangkan sektor perniagaan.
3: Kita terus dapat hantar produk-produk itu kepada mereka tanpa ada mereka perlu hadir di kedai-kedai kita untuk tujuan tersebut. Aspek-aspek pembayaran boleh kita buat dengan menggunakan platform digital. Maksudnya tak perlu untuk kita hadir secara diri untuk bayar seperti mana dulu kalanya kita harus laksanakan untuk beli barang-barang tertentu.
0: Gobind Singh Dio. Perkembangan luar negara, suasana pilu menyelubungi Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis di Bangkok apabila ahli keluarga menuntut jasad mangsa tragedi tembakan rambang di sebuah sekolah di Non Taburi. Semalam, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan menggunakan senjata api milik datuknya. Serangan itu mengorbankan 7 individu termasuk guru selain mencederakan sekurang-kurangnya 23 yang lain. Suspek turut dilaporkan membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati dirinya sendiri. Kejadian itu merupakan insiden tembakan paling buruk di Thailand dalam tempoh hampir 4 tahun. Penduduk sekitar Summerland, Kanada diarahkan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Eh, wah!

minta jauh. Okey, sebelum kita nak layan lagu permintaan Wan Safari, apa kata kita dengarkan terlebih dahulu? Ini dia pilihan daripada Kak Zai. Katanya nak dengarkan daripada Nella Karisma. 11, 12. Itu saja nombornya. Tak 11, 12. Tapi kalau dalam lagu ni tak silap saya ada sebut 10. Banyak angka, 2 angka. Okeylah. Kita layan sama-sama orang dandun untuk anda. Iha, yang budak-budak.

Itulah dia lagu nyanyian daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Janji. Mengapa kau lupakan? Baiklah, anda masih lagi bersama dengan saya, DJ Faz, ya. Menerusi ruangan Warun dan Dud pada malam ni. Bila dengar lagu Janji tu tadi, eh. Mulut manis bagai gula, namun janji tinggal cerita. Indah kata saat berdua, kini hampa tanpa makna. Habis manis sepah dibuang, janji setia hilang melayang. Alamak tuan, kalau tak mampu nak tepati, janganlah berjanji. Takut nanti orang yang kita janji tu kecewa, makan hati kan. Okeylah, sebelum kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan, Fah nak kongsikan sedikitlah berkenaan dengan Melaka International Halal Festival 2026 yang ketika ini sedang berlangsung, ya, di Melaka International Trade Center MITC. Esok merupakan hari terakhir, jadi anda boleh hadir beramai-ramai untuk sama-sama menerokai pelbagai produk dan juga perkhidmatan halal. Ada pameran daripada usahawan tempatan dan juga antarabangsa, serta pelbagai lagi aktiviti yang menghimpunkan komuniti dan juga industri halal di bawah satu bumbung. Jadi anda semua, terutamanya warga Melaka, dialu-alukan untuk hadir beramai-ramai untuk memeriahkannya. Baiklah, kita teruskan lagi untuk lagu dandut berikutnya. Kita ada kiriman daripada Mak Yah. Assalamualaikum Faz. Waalaikumsalam. Mak Yah nak layan lagu Kereta Malam lah. Nak tujukan buat Mak Nap sekeluarga, Haji Kadir sekeluarga, Mak Busu Raja Alias, Cik Ramli Bertam Hulu, Kak Bik Jeram, Kak Nani Pelangai, Ram Lubuk Cina Jasli, Mak Busu Jasin, Rahmah di Taman Maju, Maimon, Bukit Tinggi, Norizan Simpang Krayong, Norisah Taman Sri Krayong. Selamat malam semua. Buat Fah balik nanti berhati-hati. Terima kasih Mak Yah. Okey, tapi sebelum tu, apa kata kita nak layan lagu permintaan daripada sahabat kita ni, iaitu Sasu Saleh. Katanya nak dengarkan lagu Bulan Cinta satu kali, boleh ke? Sudah semestinya. Ayolah kita berdandut. Iha, makin malam makin hangat. Jangan ada yang layan lagu dandut, mata ralit macam nak lelak. Apa pasal tu? Sabar eh. Sekejap lagi lepas pukul 11, kita kasih gegau. Ini malam. Iya bedu bedu. Iya bedu bedu.

MAG wajibkan saringan dadah juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung penjawat awam, terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Titah baginda, setiap pihak yang didapati bersalah hendaklah dikenakan tindakan sewajarnya. Baginda turut menegaskan siasatan perlu diteruskan sehingga ke akar umbi bagi memastikan tiada pihak terlepas selain mengelakkan perkara sama berulang. Terdahulu Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan yang berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Baginda dipersembahkan taklimat mengenai laporan siasatan RCI TH selain perkembangan semasa berkaitan Felda. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan setiap syur dan dapatan laporan RCI TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi. Ia selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Perdana Menteri turut menjelaskan kerajaan akan memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Datuk Roslin Jusoh berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi SIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MAG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Penjawat Awam Sarawak bakal menerima bantuan khas kewangan 2 bulan gaji. Perkara itu diumumkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata, keputusan itu dibuat susulan prestasi hasil Sarawak yang memberangsangkan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Antara yang tertinggi pernah dicatatkan bagi tempoh sama. Bagaimanapun katanya, jumlah kutipan hasil dan unjuran pendapatan negeri akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan Sarawak akan datang. Tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
1: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan buli siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
2: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi dekat TikTok, malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan MyKhas disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
2: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyKhas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Barisan Nasional BN masih membuka ruang perundingan berhubung pengagihan kerusi bagi pilihan raya negeri Melaka termasuk pertukaran kawasan asalkan ia dibuat secara jujur dan ikhlas. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata prinsip asasnya kerusi yang telah dimenangi mana-mana parti perlu dihormati dan tidak diserahkan begitu sahaja kepada rakan politik. Bagaimanapun katanya pertukaran kerusi masih boleh dibincangkan dengan syarat jumlah kerusi yang ditukar adalah seimbang. Beliau berkata, ruang rundingan turut boleh melibatkan negeri lain yang dikuasai parti berkenaan. Namun, perlu dibuat secara adil dan seimbang. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan letupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ini kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ini.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan di Perak. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Negeri, Sabah Rokzi Nor Ahmad berkata, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Slim River telah dikejarkan ke lokasi. Kemalangan membabitkan 2 kereta, sebuah lori 3 tan dan sebuah lori kontena. Mangsa berusia lingkungan 30-an tersepit dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Sementara itu, pemandu dan penumpang 3 kenderaan lain tidak mengalami kecederaan. Luar negara, Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi mengesahkan 15 kapal miliknya diserang peluru berpandu dan drone di Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran yang mengorbankan seorang anak kapal manakala 20 lagi cedera. Menurut syarikat itu, 3 daripada insiden berkenaan berlaku minggu ini ketika merentasi laluan strategik berkenaan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia mara ke separuh akhir setelah menundukkan Filipina 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur sebentar tadi. G Pavitran muncul wira Harimau Malaya apabila mudah menanduk masuk bola hantaran Wan Kuzin Wan Ahmad Kamal pada minit ke-16. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAG wajibkan saringan dadah juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung pejabat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Nor Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Malaka FM. 102.3.

Ya, daripada Haiza dengan lagu Dak Dik Duk, baru saja menghiburkan anda dalam warung dangdut goyang jangan tak goyang ber. Baiklah, seperti biasa kan warung dangdut, semakin malam semakin hangat, lagu-lagu pun makin malam makin rancak. Betul. Kalau tak percaya, anda boleh terus mendengarkan kami sehinggalah pukul 12 tengah malam. Ada

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak,

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan sesungguhnya kami telah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kami lantik saudaranya Nabi Harun sebagai menteri bersamanya.

Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami apa yang engkau sampaikan kepada mereka? Mereka hanyalah seperti binatang ternak, bahkan bawaan mereka lebih sesat lagi.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim menitahkan siasatan laporan RCITH dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke akar umbi tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sebelum ini, seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan ketua pegawai kewangan CFO sebuah syarikat milik TH ditahan SPRM susulan siasatan laporan RCI berkenaan. SPRM juga telah selesai merakam percakapan bekas CFO sebuah syarikat milik badan berkanun itu. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan supaya kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara diperkukuh. Langkah itu bagi membendung kegiatan penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Sultan Ibrahim bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa. Ia menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Dalam perkembangan sama, polis Kedah memperketat kawalan di semua pintu masuk ke negeri itu sama ada melalui jalan laut, darat dan udara bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah, manusia dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah, kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air.
1: Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS dan berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti dan kita nampak even penyerupan migran. Kita dah ketatkan sempadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni kita dalam sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi.
0: Datuk Azli Abu Shah. Sementara itu, saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat. Susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan melaksanakan saringan berkenaan telah dimulakan sejak tahun lalu.
2: Di peringkat airline juga kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi program kesedaran, kita minta semua sektor swasta khususnya di kalangan airline sendiri supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Beliau turut menyambut baik langkah MAG memperketat saringan dadah sebagai tindakan proaktif bagi memastikan keselamatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menahan dan memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada Jumaat disyaki membawa barangan untuk diekspor ke Israel. AKPS memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan jenis dan klasifikasi barangan berkenaan. AKPS menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar dan undang-undang negara berkaitan Israel. Tindakan pantas AKPS itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada AKPS yang disifatkan bukti ketegasan Malaysia memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin, selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang antarabangsa dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka, termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa.
3: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu bukan sahaja memudahkan keluarga mendapatkan keperluan persekolahan, malah membuka peluang pendapatan dan memperkasakan usahawan tempatan. Beliau berkata pakaian seragam berkenaan dijahit oleh 120 alumni Nadi Mahir Jahit yang kini berjaya menceburi bidang keusahawanan. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isyam Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
4: Nah, nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik, maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah, pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain, termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata, semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita. RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihak berkaitan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan berkenaan dengan tidak hanya tertumpu kepada projek mega. Beliau tegaskan kepentingan ekosistem yang melibatkan lanskap tidak boleh diremehkan.
1: Professionals dan pegawai yang mengurus soal pelaburan tidak harus mengecilkan atau meremehkan kepentingan ekosistem yang juga melibatkan soal landscape. Sebab itu bagi saya peringatan ini dan dalam perbincangan kita selalu kita lihat dalam kerangka besar.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap ketika merasmikan sambutan Hari Landscape Negara 2026 di Stadium Hang Jebat Kerubung. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT umum jalin kerjasama dengan UN Habitat melalui Jabatan Landscape Negara bagi bangunkan My Public Space. Menterinya Ngakomi berkata ia bagi memperkasakan pengurusan ruang awam berasaskan amalan terbaik antarabangsa. Beliau berkata ia disesuaikan dengan keperluan serta aspirasi pembangunan bandar Malaysia yang akan dilaksanakan melalui 4 fokus utama.
2: Iaitu pertama, membangunkan kerangka pengiktirafan nasional yang sejajar dengan anugerah Rosa Synthesis. Kedua, melaksanakan projek ringkas My Public Space Toolkit yang diiktiraf oleh UN Habitat. Ketiga, memperkukuh amalan pengurusan ruang awam. Serta yang keempat, mengarus perdanakan toolkit ini dalam garis panduan dan juga dasar pembangunan landscape negara sebagai standard nasional.
0: Beliau berkata demikian di Kerubung. Sebanyak 6 projek landscape utama dilaksanakan di Melaka dalam tempoh 2 tahun yang bagi memperkasakan ruang hijau, rekreasi dan persekitaran yang lebih berkualiti untuk dinikmati rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata 3 projek landscape dilaksanakan pada 2025 manakala 3 lagi projek Taman Rekreasi Madani diteruskan tahun ini menerusi kerjasama erat Kerajaan Negeri bersama KPKT. Beliau berkata pelaksanaan 6 projek berkenaan bukan sekadar mencantikkan kawasan, sebaliknya memastikan ruang yang dibangunkan dapat dihidupkan, digunakan dan dinikmati masyarakat. Sebanyak 1,200 pelet terpakai seberat 26 tan yang dikumpulkan daripada kilang-kilang sekitar negeri ini berjaya ditransformasikan menjadi 301 unit perabot dalam tempoh 2 hari. Ia sekaligus mencipta rekod baru dalam Malaysia Book of Record MBOR. Timbalan Ketua Pengarah Eksekutif Pengurusan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepecal dan Pembersihan Awam SWCOP Syahrul Nizam Saleh berkata pencapaian itu merupakan rekod pertama seumpamanya membabitkan penghasilan perabot daripada pelet terpakai. Tambahnya, kesemua 301 unit perabot yang dihasilkan itu dijual kepada pengunjung semalam. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Pita Wasmasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang Sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini di